0: er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
1: Let's go, girls.

på Radio Nord med Moves Like Jagger på en fredag morgen. Og vi er ved at varme op til den helt store karnevalsweekend her i det nordjyske på Radio Nord. Nu er den 11 minutter i 7. Godmorgen, her kommer Crowded House. Don't dream, it's over.